0: check the number or try your call again. This is a recording.
1: Hi, Anata, 元気ですか？私はロサンゼルスも1週間目でだいぶ慣れてきました。After hours.